0: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Ja, det Taylor Swift som ute med ny musikk. Kom forrige fredag, Patient Zero, denne ukas god låt her på Radio Grenland. I det klokka kvart over ni. Da har vi fått besøk av en kar som vi har hørt litt på radioen den siste tida med låta som heter Hypnotize. Og du jo en hypnotiserende kar, du ikke det, Ewell?
2: Jo, kan si det sånn.
1: Jeg jobbet lenge med den overgangen der.
2: Ja, jeg har det.
1: Eller Surge da, som du egentlig heter.
2: Ja, det navnet som folk kaller meg.
1: Ja.
2: Så mitt ekte navn, mitt government name, som de sier.
1: Ja. Men når du har det kule navnet i utgangspunktet, hvorfor må du ha et eget artistnavn da?
2: Nei, si det da. Det vel fordi at når man ung, så tenker man kortsiktig.
1: Det ikke sant.
2: Hvis jeg kan si det.
1: For du har jo holdt på en stund. Jeg søkte deg opp i systemene våre her, og jeg fant jo litt gammel moro.
2: Ja. Jo. Ja,
1: vært på besøk før, du?
2: Vært på besøk før. Første gang var vel i 2013. Så har det egentlig bare vært litt en stor gap, egentlig. Ja. Ikke litt, men en stor gap mellom sist jeg var her til nå, da.
1: Ja, jeg fant en mail også fra 2016, hvor det stod at du skulle over til USA og spille på South by Southwest og masse greier.
2: Det var det. Første gang var jo i 2014, da. Ja. Så det var året etter at jeg var her. Og så reiste jeg dit igjen i 2016.
1: Ja.
2: Det var i forbindelse med samarbeidet jeg hadde med produsenten som heter Zaytoven. Han jo en av de store produsentene i hiphop-scenen i USA, da. Så var det å jobbe litt med han, jobbe med Cassius J, jobbe med mange av de Atlanta-produsentene. Kom hjem igjen, stille.
1: Ja, for det skal jo bli plukket opp det her også.
2: Ja, det jeg som en sånn hull i CV, vet du. Har du en periode, dropper jeg, og så hører du ikke fra meg på lenge, og så, men det slutt nå da.
1: Nå er det
2: i gang igjen.
1: Jeg håper å si, hva det som gjorde at du fant ut at du skulle kjøre på igjen da?
2: Jeg ville sagt oppenbaring.
1: Ok.
2: I forhold til at jeg tror jeg ikke er ferdig med det. Jeg tror jeg har mye å by på, og mye jeg kan inspirere folk der ute med. Så jeg føler jeg fortsatt er på en sånn mission da.
1: Vi skal høre litt på den du gjorde her i 2013 og etterpå, Serge. Six Feet Deep het den, og det jo en sånn der old school stil over det du gjorde den gangen.
2: Jo.
1: Når du tok det med over til de produsentene i USA, altså, hvordan ble du tatt imot da? Altså, for de her, du er fra Skien, altså, det er ikke Boys in the Hood.
2: Nei, det er ikke det. Altså, de gutta i Atlanta har jo ikke hørt den sangen der. Jeg tror der jeg vekket oppmerksomheten dem, så var det vel når de hørte Paranoia.
1: Ja.
2: For det var litt mer annerledes sound enn det jeg var vant til å lage før, da. Så, og den sounden, Paranoia-sounden, jeg tror den sounden der har liksom mer hva skal jeg si, nå må jeg si det på engelsk, similarity da,
1: ja.
2: Som det er, som musikkscenen i Atlanta. Og det tror jeg derfor, jeg tror folk kunne relatere seg veldig mye til den sounden der, og det er der jeg tror jeg klarte liksom på en måte å få en sånn der oppmerksomhet da fra de.
3: Yeah. Marvin, what we tell them?
4: It's like that.
3: Check it.
4: It's like that. Yeah, like this.
3: I wanna welcome y'all to a story I wanna put down.
4: Alright.
3: So
4: what you say, bro?
3: We went like this.

du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemmet? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsa

0: radioen din fredags ettermiddag. Og Thomas, han hadde besøk av Avil tidligere i dag. Låten Hypnotize er på vei. Vi skal først høre litt mer fra artisten.
1: Hvordan ser det ut fremover? Har du mye på lager som kommer ut fremover?
2: Det skal jeg love deg, Thomas. Fordi at som en selvstendig artist så kan du velge når du vil droppe ting selv, ja. Og litt sånn være, hva skal jeg si da, ha den der kreative friheten. Noe veldig mange artister sliter med i dag da. Så det kommer til å komme veldig mye musikk fremover. Nå kom det jo Hypnotize ut. Så skal jeg droppe en ny en i november,
1: ja.
2: En sang da, før jeg dropper prosjektet da.
1: Ja.
2: Prosjektet vil jeg ikke helt si når den dropper, men
1: nei, men vi kan ta det når det kommer. Det er greit.
2: Vi starter litt og litt.
1: Ja, greit å ta
2: en ting om gangen.
1: Ja, ikke sant, ikke sant. Hva med live-opptredener og sånn? Er det noe som også ligger fremover, eller?
2: Det blir det nok.

Fra fredag 2. Til søndag 4. oktober Aksels Tivoli tilbake på Stevneplassen I Skien. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell.